0: ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: Let's go! Let's go!

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

Radio Sirce FM 98.5. ეს შენი სიხცია. FM 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Got to be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: გამგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ და

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონა.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე SCAP-ის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ SCAP-ის უახლოეს ფილიალს ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა. კინომუსიკა სიმწეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური

0: გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
1: Радио Сирце FM 98.5.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ხარ. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სივრცე.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 11 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურცი საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს მასპინძლობს. ერევანში იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი პირები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც ირაკლი კობახიძე. დელეგაციასთან ერთად სომხეთში გუშინ ჩაფრინდა. აეროპორტში საქართველოს მთავრობის მეთაურს სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე დახვდა. მოგვიანებით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად სომხეთის პრეზიდენტის, პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით შედგა ოფიციალური მიღება, რომელსაც ირაკლი კობახიძე დელეგაციასთან ერთად დაესწრო. სამიტის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიები. ცნობილია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში დაკავშირებადობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებზე. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში მეხუთედ მონაწილეობ. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიუმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. პრემიერის თქმით, ამიერკავკასიისა და ზოგადად საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. საქართველოს შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და სამიტის ფარგლებში სწორედ ამ საკითხებზე იქნება საუბარი. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში პირადად მე-5-ად მონაწილეობ. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიუმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ზოგადად ამიერკავკასიისა და საქართველოს როლი განსაკუთრებულია. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივია ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპის ისო განაცხადა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. განმარტოთ გამშობა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ძარცვის მცდელობის ფაქტზე წარსულში ნასამართლები 1997 წელს დაბადებული ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძიება დადგინდა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძარცვის მიზნით ბრალდებულმა უკანონოდ შეაღწია სხვის საცხოვრებელ სახლში და 1997 წელს დაბადებულ ა წელს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. გატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციას სწ დანაშაულის ჩადენის ადგილზევე დააკავა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-168 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით პოლიციამ ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი ნივთმტკიცება დამოიღეს. სამართალდამცველებმა მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. ამერიკის მხრიდან იყო იმედგაცრუება ევროპის რეაქციებზე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე, თუმცა ევროპელმა ლიდერებმა ხმამაღლა და ნათლად გაიგეს ამერიკის გზავნილი. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იწყება. ამასთან ვხედავთ, რომ სულ უფრო მეტი ევროპული ქვეყანა წინასწარ პოზიციონირებს აუცილებელ ლოგისტიკურ და სხვა სახის მხარდაჭერას. მე ვიტყოდი, რომ დიახ, იყო გარკვეული იმედგაცრუება ამერიკის მხრიდან, მაგრამ ევროპელებმა მოუსმინეს ამერიკას და ამერიკის პრეზიდენტის გზავნილს, როგორც ეს გასულ წელს ნატოს სამიტზე გააკეთეს. განაცხადა მარკ რუტე. თურქული მედიის ცნობით, ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის თვითმფრინავი, რომელიც მადრიდიდან ერევანში მიფრინავდა, ანკარაში ავარიულად დაეშვა. მედიის ინფორმაციით, Airbus A310 ტექნიკური გაუმართაობის პრობლემა შეექმნა. მედიის ცნობით, სანჩესი სავარაუდოდ ღამეს ანკარაში გაატარებს და დილით ერევანში გაფრინდება. ცნობისთვის, ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იმართება, რომელსაც ევროპის ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების ლიდერები ესწრებიან.
და გამოშვების ბოლოს ძალიან მიხარია, რომ სომხეთში ვარ. ეს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტია და ჩვენ ძირითადად დამოუკიდებელ ევროპას განვიხილავთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იწყება. ჩვენ უნდა შევამციროთ ჩვენი ზედმეტი დამოკიდებულება კონკრეტულად სამ სფეროში. პირველი არის ენერგეტიკა. ჩვენ ძალიან ზედმეტად ვართ დამოკიდებული იმპორტირებულ წიაღისეულ საწვავზე და შესაბამისად ყოველთვის დამოკიდებული ვართ დროსა და გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი აქტივები ევროპაში და ესენია განახლებადი ენერგიები და ბირთვული ენერგია, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 11 საათზე მომდევნო გამოშვებით. ჩვენ 12 საათზე დაუბრუნდებით, მანამდე კი მშვიდობიან და ბედნიერ ორშაბათს გესურვებთ. დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში. საუბრები აწმყოსა და მომავალზე. სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე. FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სივცია FM 98.5.

მუსიკა სივრცეზე.

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

საქართველოში 12 საათი შესრულდა. ეთერში არადის ურცის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს ანა ლიპარიძე გაგაცნობთ. სომხეთი ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის სამით მასპინძლობს ერევანში. იმყოფებიან არაერთი სახელმწიფოს პირველი ლიდერები, მათ შორის არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე. დელეგაციასთან ერთად სომხეთში გუშინ ჩაფრინდა. აეროპორტში საქართველოს მთავრობის მეთაურ სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე დახვდა. მოგვიანებით ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილე ლიდერთა პატივსაცემად სომხეთის პრეზიდენტის, პრემიერისა და პარლამენტის თავმჯდომარის სახელით შედგა ოფიციალური მიღება, რომელსაც ირაკლი ყობახიძე დელეგაციასთან ერთად დაესწრო. სამირის ფარგლებში დაგეგმილია არაერთი ორმხრივი და მრავალმხრივი შეხვედრა მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიები. ცნობილია, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მონაწილეობას მიიღებს დისკუსიაში დაკავშირებადობისა და ეკონომიკური უსაფრთხოების საკითხებზე. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში მეხუთედ მონაწილეობ მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს სომხეთში განუცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. პრემიერის თქმით, ამიერკავკასიისა და ზოგადად საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. საქართველო შვიდ ქვეყანას აკავშირებს შავ ზღვასთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და სამიტის ფარგლებში ამ საკითხებზე იქნება საუბარი. ევროპული პოლიტიკური საზოგადოების სამიტში პირადად მე მეხუთედ მონაწილეობ. მრგვალი მაგიდის ფორმატში მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს ორმხრივი შეხვედრებისთვისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ზოგადად ამიერკავკასიისა და საქართველოს როლი განსაკუთრებულია. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან ეკონომიკური და სავაჭრო კუთხით და ბუნებრივი ამაზე გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. ის ევროპისთვის აღნიშნა მთავრობის მეთაურმა. განვაგრძობთ გამოშვებას ერევანში მიმდინარე სამიტის აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია კავკასია, განსაკუთრებით ახლა, როცა ირანში ომია. ჩვენ საუბრობთ კავშირზე, მაგრამ ასევე იმ საფრთხეებისადმი მდგრადობაზე, რომელთა წინაშეც ვდგავართ. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იწყება. მისივე თქმით, ევროპა არ არის მხოლოდ გეოგრაფია, ეს არის ღირებულებები და პრინციპები. კითხვაზე ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რამდენად მნიშვნელოვანია შუადერეფანი და საქართველო, კალასმა უპასუხა. შუადერეფანი ძალიან მნიშვნელოვანია, გულისხმობ იმას, რასაც ხედავ ახლო აღმოსავლეთში. ასევე ყველაგან იხილავს დღეს, როგორ უნდა მოხდეს სავაჭრო გზების დივერსიფიკაცია, შემცირდეს ერთი სავაჭრო გზის დახურვის რისკები. სწორედ ამიტომ უაღრესად მნიშვნელოვანი არის დაკავშირებადობა და ეს მარშრუტები. რა თქმა უნდა ვნახოთ, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ და ვინ არიან ჩვენი პარტნიორები. კალას საქართველოსა და ევროკავშირის ურთიერთობებთან დაკავშირებითაც დაუსვას კითხვა. საქართველოსა და ევროპის ურთიერთობებს რაც შეეხება გეოგრაფიას, თუ დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომელი ქვეყნები არიან იქ. ასე რომ, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს დისკუსიები, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ მხრივ, რათა შევძლოთ შუადერეფნის დაკავშირებადობის საკითხებში წინსვლა. ჩვენ გვაქვს გარკვეული საკითხები საქართველოსთან დაკავშირებით, იმის გათვალისწინებით, რომ მთავრობა რეალურად არ დგამს ნაბიჯებს მაშინ, როდესაც აცხადებენ, რომ სურთ ევროკავშირში გაწევრიანება. ხედავთ, რომ ისინი არასწორი მიმართულებით გამენ ნაბიჯებს, ასევე ეს გვაზირებს შეზღუდვებს, მაგალითად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ვითოღნიშნა კაია კალასმა. ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის დღის წესრიგში არსებული თემები ნათლად ასახავს მიმდინარე გლობალურ ვითარებას, მნიშვნელოვან ევროპულ საკითხებს. ამის შესახებ ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი პლენკოვიჩმა განაცხადა. მისივე თქმით, ეს დადებითი სიგნალია მასპინძელი ქვეყნისა და პრემიერ-მინისტრისთვის. ქართველი ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ წარმოგიდგენიათ შუადერეფნის მნიშვნელობა, საქართველო ამ დერეფანში ერთ-ერთი მთავარი მოთამაშეა, როგორც ხედავთ ამ დერეფნის როლს. ხორვატიის პრემიერმა უპასუხა, ერთი კვირის წინ ხორვატიამ უმასპინძლა შავი სამი ზღვის ინიციატივის სახელით ცნობილ ქვეყნების ჯგუფის სამიტს, რომელიც აერთიანებს ევროკავშირის 13 წევრ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპიდან. ეს იყო ბალტიის, შავი და ადრიატიკის ზღვების დამაკავშირებელი ერთ-ერთი მთავარი ელემენტი, რომლის შესახებაც ჩვენ ვთქვით, რომ ევროპის ამ ნაწილს, რომელიც გარკვეულწილად ევროკავშირის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფლანგია, სჭირდება თანამშრომლობის გაძლიერება. მსოფლიოს სხვა ნაწილებთან ამის გაკეთების ორი გზაა: შუა დერეფანი, რომელიც თქვენთვის მიშ
მნიშვნელოვანია ასევე ინდოეთის ახლო აღმოსავლეთისა და ევროპის დერეფანი. ეს არის ორი ასპექტი ძალიან ბევრჯერ იყო ნახსენები, ამიტომ ჯერა ენერგიის ტვირთების ტრანსპორტირება, ღიაობა ტრანზიტის შესაბამისი ინფრასტრუქტურაში ინვესტირება კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ევროპის ამ ნაწილში განვითარებისა და მშვიდობისთვის, ასევე მნიშვნელოვანია ყველა იმ სახელმწიფოსთვის, რომელიც ამ ქვეყნებს შორისაა. კიდევ ერთ კითხვაზე ფიქრობთ, რომ მნიშვნელოვანია პირდაპირი დიალოგი საქართველოსთან, როგორც ერთადერთ ქვეყანასთან ამ საზღვარზე სამხრეთ კავკასიაში? ხორვატიის პრემიერმა განაცხადა, რომ ხორვატიასა და საქართველოს წლების განმავლობაში ძალიან კარგი თანამშრომლობა ჰქონდათ. ჩვენ მხარს უჭერდით საქართველოს მისწრაფებებს ევროპის მიმართ, ეს ძალიან ნათელი იყო. მე პირადად ამას 10 წელია ვაკეთებ, როგორც პრემიერ-მინისტრი, ევროპარლამენტის წევრი ან სხვა თანამდებობაზე ყოფნისას. ჯერა, როდესაც საქართველოს მთავრობა ქართველი ხალხი გადაწყვეტს, ევროპული გზა არის მომავალი, მკაფიო ამბიცია და შემდეგ იქნება გარკვეული მოთხოვნები, რომლებიც დაკმაყოფილდება, მაშინ პროცესი თავიდან დაიწყებაო, აღნიშნა ხორვატიის პრემიერმა. განმაგზობთ გამშვებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მცხეთა-მთიანეთის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ძარცვის მცდელობის ფაქტზე წარსულში ნასამართლები 1997 წელს დაავადებული ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით გამოძებით ადგინდა, რომ მცხეთის მუნიციპალიტეტში ძარცვის მიზნით ბრალდებულმა უკანონოდ შეაღწიეს ხვის საცხოვრებელ სახლში და 1997 წელს დაავადებულ პირს სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. გატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად პოლიციამ ნაშავე დანაშაულის ჩადენის ადგილზევე დააკავა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 19-168 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე თვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მოქალაქე დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ავრცელებს. უწყების ცნობით პოლიციამ ბრალდებულის პირადი და დროებითი საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკისას სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით 1 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება კოკაინი ნივთმტკიცება დამოიღეს. სამართალ დამცველების მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისათვის საჭირო მასალები. გამოძიება კი საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 260 და 260 კვარტამუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდე ან უბადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ახლა კი უცხოეთ ის ახალი ამბები. ამერიკის მხრიდან იყო იმედგაცრუება ევროპის რეაქციაზე ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე, თუმცა ევროპელმა ლიდერებმა ხმამაღლა და ნათლად გაიგეს ამერიკის გზავნილი. ამის შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იწყება. როგორც იცით, ამერიკის მხრიდან გარკვეული იმედგაცრუება იყო, როდესაც საქმე ეხება ევროპის რეაქციას ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე მოვლენებზე და ისრაელისა და ამერიკის ირანის წინააღმდეგ კამპანიაზე. თუმცა ასევე ვიტყოდი ევროპელ ლიდერებთან, ჩემი ყველა კონტექსტიდან გამომდინარე, რომ ევროპელმა ლიდერებმა მიიღეს გზავნილი, მათ ხმამაღლა და ნათლად გაიგეს ამერიკის გზავნილიო, განაცხადა მარკ რუტე. თურქული მედიის ცნობით ესპანეთის პრემიერ-მინისტრის პედრო სანჩესის თვითმფრინავი, რომელიც მადრიდიდან ერევანში მიფრინავდა, ანკარაში ავარიულად დაეშვა. მედიის ინფორმაციით იარბას 100-310 ტექნიკური გაუმართაობის პრობლემა შეექმნა. მედიის ცნობით სანჩესმა სავარაუდოდ ღამე ანკარაში გაატარა და დილით ერევანში გაფრინდა. ცნობისთვის, ერევანში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იმართება, რომელსაც ევროპის ქვეყნებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის ლიდერები ესწრებიან. და გამოშვების ბოლოს ძალიან მიხარია, რომ სომხეთში ვარ. ეს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტია და ჩვენ ძირითადად დამოუკიდებელ ევროპას განვიხილავთ. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ერევანში განაცხადა, სადაც ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტი იწყება. ჩვენ უნდა შევამციროთ ჩვენი ზედმეტი დამოკიდებულება კონკრეტულად სამ სფეროში. პირველი არის ენერგეტიკა. ჩვენ ძალიან ზედმეტად ვართ დამოკიდებულნი იმპორტირებულ წიაღისეულ საწვავზე და შესაბამისად ყოველთვის დამოკიდებული ვართ დროსა და გლობალურ ბაზრებზე. ჩვენ უნდა გავზარდოთ ჩვენი აქტივები ევროპაში და ესენია განახლებადი ენერგიები და ბირთვული ენერგიაო, განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები 12 საათზე. მომდევნო გამოშვებით ჩვენ 13 საათზე დავბრუნდებით სწორედ ამ დრომდე გემშვიდობებით დროებით.

რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ

სივრცეა. ქვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათი შესრულდა. საქართველოში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გაგაცნობთ. გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში ერევანში ვლადიმერ ზელენსკის შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა, საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. მათივე ცნობით, შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც მონაწილეობდნენ. შეხვედრა გაიმართა საგარეო მინისტრებს შორისაც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრაც გამოეხმაურა ასევე ქართველ კოლეგასთან განხილულ საკითხებზე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართეთ ჩემს ქართველ კოლეგასთან მაკა ბოჭორიშვილთან. ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე. ასევე განვიხილეთ ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საკითხებში. განსაკუთრებული ყურადღება კი დავუთმეთ ურთიერთ ხელსაყრელი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებას. შევთანხმდით შემდგომი კონტაქტის გაგრძელებაზე, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. სამიტის მონაწილე ლიდერებს ერევანში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მასპინძლობს. მთავრობის მეთაური ევროპული ლიდერებს დღეს სიტყვით მიმართავს მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჟურნალისტებთან გააკეთა კომენტარი.
1: მეგობარ ქვეყანაში ვესწრებით ევროპული პოლიტიკური თანამეგობრობის სამიტს. პირად მე ხვდებით მონაწილეობ ამ ფორმატში, მრგვალი მაგდის ფორმატში. მექნება საშუალება მიმართო ევროპელ ლიდერებს, რა თქმა უნდა, ორმხრივი შეხვედრებისაც გამოვიყენებთ ამ ღონისძიებას. ამიერკავკასიისთან განსაკუთრებით საქართველოს როლი არის განსაკუთრებული. ჩვენ შვიდ ქვეყანას ვაკავშირებთ შავ ზღვასთან და შესაბამისად დასავლეთთან, ეკონომიკური კუთხით, სავაჭრო კუთხით, და ბუნებრივია ამას გვექნება აქტიურად საუბარი. საქართველოს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაკავშირებადობის თვალსაზრისით ევროპისთვის.
0: აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე ონლაინ ჩართვისას ევროპული ინსტიტუტები გააკრიტიკა. იხამ ალიევმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და ევროპარლამენტი მიკერძოებულობაში და ორმაგ სტანდარტებში ღიად დაადანაშაულა. მან ევროპული ინსტიტუტების ქმედებების საპასუხოდ ოფიციალური ბაქოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზეც ისაუბრა. აკრა შეხება ევროპარლამენტს, ნაცვლად იმისა, რომ მან მხარი დაუჭირო სამშვიდობო პროცესს. ეს ინსტიტუტი მის საბოტაჟს ამჯობინებს. 21 წლის მაისიდან ყარაბაღის მეორე ომის დასრულებიდან 6 თვეში 30 აპრილამდე ევროპარლამენტმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ 14 რეზოლუცია მიიღო, რომლებიც სავსეა შეურაცხყოფით და სიცრუით, განაცხადა ალიევმა. მისი თქმით, 14 რეზოლუცია 5 წელიწადში ეს უკვე აკვიატებას ჰგავს. უკანასკნელი რეზოლუცია სულ რაღაც 4 დღის წინ მიიღეს, განზრა უშუალოდ ამ სამიტის წინ, თქვა ალიევმა. საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი აცხადებს, რომ გაუცებული დარჩა თუ რომელი დრო შეარჩია ტრამპმა ევროპიდან ამერიკული ძალების გაყვანის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გამოსაცხადებლად. საუბრები ამერიკული ძალების გასვლის შესახებ ევროპაში დიდი ხნის განმავლობაში იყო, თქვა მან. მან ასევე ისაუბრა დაკავშირებადობის საკითხზე. კაია კალასმა განაცხადა, რომ ამ დაკავშირებადობის საქმეში მნიშვნელოვანია საქართველო, თუმცა საქართველოს მთავრობა ბა გარკვეულ პუნქტებს არ ასრულებსო. კაია კალასის განცხადებებს შეფასებები მოყვა თბილისში.
2: 4 ოქტომბერს წინასწარ გამოვიდნენ და დაანონსებული იყო გადატრიალება სახელმწიფო და იმას დაუჭირეს მხარი. აღარ ვლაპარაკობ რიტორიკაზე, მე ვამბობ კონკრეტულ ქმედებებს. ასეთ მე ძალიან მეური შემილია ჩამოთვალო. ასე რომ ჩვენი ნაბიჯები ყოველთვის იყოს საპასუხო ნაბიჯები, არასდროს ინიციატორები რაღაცა კონფლიქტის გაღრმავებისა ევროკავშირთან არ ყოფილვარ ჩვენ. და თუ ისინი შეწყვეტენ ამ სამხრივ მიდგომებს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან ჩვენი ნაბიჯები არ დააყოვნებს. ამაზე ბევრჯერ ვისაუბრია. ერთადერთ რამას ვითხოვთ მხოლოდ ობიექტურ დამოკიდებულებას. ფაქტებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს და არა აქმებზე დაფუძნებულ ურთიერთობებს. არა წინასწარი ნარატივით რევოლუციური სიტუაციების წახალისებას, არამედ თანასწორუფლებიან პარტნიორულ ურთიერთობებს.
3: ასე როდესაც ეს ადამიანი ერთმანეთისგან მიჯნავს ქართულ საზოგადოებას, მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილების შედეგად არჩეულ ხელისუფლებას, ეს პირდაპირ არის ძირგამოთმული საქმიანობა დემოკრატიის კუთხით და საზღვარად კალბატონი კალასი ადგას დემოკრატიის უკუსლის გსას ვაში როდესაც ჩვენ გვიზურებენ დემოკრატიას თვითონ პირდაპირ დემოკრატიის საფუძველს უგულებელყოს აგალითად ერთ-ერთი ევროკომისარი საუბრობს რომ არ უნდა სცენ ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობას პატევი და ისინი ყველანაირ გზას ეძებენ რომ შავი ფული შემოიტანონ ჩვენს ქვეყანაში ეს არის კიდევ ერთი დემოკრატიული უკუსმის თვალსაჩინო მაგალითი
0: ხის ხო ახალი ამბები საქართველოს საპატრიარქო არცელებს განცხადება სადაც ნათქვამია რომ არ არის დაგეგმილი საპატრიარქოში ღვთომთავრების რაიმე განსაკუთრებული შეხვედრა მათი ინფორმაციის თანახმად არ იგეგმება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრების თარიღის განსაზღვრაც განცხადებაში ნათქვამია რომ მედია სივრცეში გავრცელდა ინფორმაცია ვარაუდობენ და არაზუსტი ინფორმაციიდან გამომდინარე საქართველოს საპატრიარქოში არ არის დაგეგმილი ღვთომთავრების რაიმე განსაკუთრებული შეხვედრა ნათქვამია განცხადება გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ დონალდ ტრამპმა ვაშინგტონში ირანთან მოლაპარაკებების პროგრესის შესახებ დასმოკითხვას მოკლედ უპასუხა აღნიშნა რომ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს ძალიან კარგად თუ ამის შესახებ AB News-ი ავრცელებს ინფორმაციით ინფორმაციას მედიის განმარტებით პრეზიდენტმა არცერთ დამატებით კითხვას არ უპასუხა კრემლში შეშფოთებულები არიან პუტინის ძინააღმდეგ შესაძლო შეთქმულებისა და რუსეთის პრეზიდენტის შესაძლო თავდასხმის გამო მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით ამის შესახებ ნათქვამია ერთ-ერთი ქვეყნის დაზვერვის ანგარიში რომელსაც CNN-ი ავრცელებს ანგარიშის თანახმად უკვე გაძლიერდა პუტინის დაცვა კერძოდ ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა გაამკაცრა შემოწმებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეზღუდა პუტინის გადაადგილება და ფაქტობრივად გადაიყვანა ის დაცული ბუნკერებიდან მუშაობის განსაკუთრებულ რეჟიმზე. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიოსიტის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ 16 საათზე დაუბრუნდება.
4: რადიოსიტის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. espnews.io. გადმოერთეთ. ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Rose must remain with the sun and the rain.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: მოგება მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Yeah. Sometimes I forget to be a man and apologize to a woman, you understand?

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სიმცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნა დიალოგისთვის და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ქართულმა მხარემ შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო მექანიზმების პოლიტიკურად მოტივირებული მიზნებით გამოყენების მზარდ ტენდენციაზე და იმედი გამოთქვა, რომ ეს პრაქტიკა შეიცვლება. ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს მთავრობის ერთგულება ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის, დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფაში. შეხვედრას საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი დაესწრნენ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ ზელენსკისაც შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა, საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. მათივე ცნობით შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც მონაწილეობდნენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჭორიშვილთან შეხვედრასაც გამოეხმაურა ქართველ კოლეგასთან განხილულ საკითხებზე მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გაიმართეთ ჩემს ქართველ კოლეგასთან. საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილთან ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე. ასევე განვიხილეთ ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საკითხებში. ყურადღება გაუთმეთ ურთიერთ ხელსაყრელი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებასო შევთანხმდით შემდგომ კონტაქტის გაგრძელებაზე, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი X-ზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. სამიტის მონაწილე ლიდერებს ერევანში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მასპინძლობს. მთავრობის მეთაური ევროპელ ლიდერებს დღეს სიტყვით მიმართავს მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის მონაწილეობა ევროპული პოლიტიკის გაერთიანების სამიტში მნიშვნელოვანი მოვლენაა, როგორც საქართველოსთვის, ისე ფართო ევროპული სივრცისთვის, წერეს ექსპერტი დავით შიხელიძე. მისი თქმით, საქართველო დღეს საერთაშორისო პოლიტიკური დღის წესრიგში ცენტრშია, ხოლო ევროპული ლიდერების დამოკიდებულება და განცხადებები აჩვენებს, რომ საქართველო წარმოადგენს სტაბილურობისა და განვითარების იმ საყრდენ წერტილს, რომლის გარეშეც ევროპული ეკონომიკური უსაფრთხოება ვერ მიიღწევა. ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას, დავიცავთ საკუთარ პოზიციასო, აცხადებს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე, სადაც ის პასუხობს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის დღევანდელ განცხადებას. რამდენადაც ერთ-ერთი კონკრეტული გამოსვლა ფოკუსირებული იყო ევროპარლამენტზე, მიმაჩნია, რომ დაუყოვნებლივ უნდა უპასუხო შეხვედრები, სადაც გარკვეული უთანხმოებებია ყოველთვის ჯანსაღია, თუმცა მინდა სწრაფად აღნიშნო, რომ ევროპარლამენტი არის პირდაპირ წესით არჩეული დემოკრატიული ორგანო რეზოლუციებით, რომელიც უმრავლესობით ის იღებს. გასაგებია, რომ შედეგი შესაძლოა ზოგიერთვის ის არაკომფორტული იყოს, მაგრამ ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას, განაცხადა მეცოლა. შეგახსენეთ, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სომხეთში მიმდინარე ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ ევროპარლამენტის სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს ცდილობს და ხუთ წელიწადში შეურაცხყოფელი განცხადებებით სავსე 14 რეზოლუცია მიიღეს, რაც აკვიატებაო, თქვა ილჰამ ალიევმა. არასწორი, უსაგნო და თითიდან გამოწვეული მიზეზები ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური მდგენელის დაკნინებას, იმგვარად წარმოდგენას, რაც აწყობს ცალკეულ ევრო ჩინოვნიკებს, ასე აფასებს უმრავლესობა საქართველოს მიმართ კაია კალასის მიერ გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებას. სინამდვილეში მოცემულობა არის აბსოლუტურად სხვა. პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს ევროკავშირში, დამოკიდებულება საქართველოსადმი უნდა შეცვალოს ევროკავშირმა და ეს ყველაფერი დღითი დღე უფრო მეტად დადგება დღის წესრიგშიო, მიაჩნიათ უმრავლესობაში, რაც შეეხება ოპოზიციას. ლელუს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ამბობს, რომ კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა. მან აღწერა საღიაზი, რომ ჩვენ დგამთ ნაბიჯებს, ოღონ ქართული მხარე გულანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს ჩვენი მიმართულებით. აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს რეალობა ძალიან მარტივი სიტყვებით, თავდასხმა როგორ არის, არ დგამს ნაბიჯებს, უაცხადებს დათუნაშვილი. განაგზოთ გამოშვებას ოპოზიციურ ალიანსში. დაპირისპირება გრძელდება. სააკაშვილმა დღეს სასამართლოს ხდომაზე თქვა, რომ ნიკა მელიას ვრცელი წერილიდან ვერაფერი გაიგო, იმის გარდა რომ მელიას სააკაშვილი არ მოსწონს ყოფილ პრეზიდენტსა და ნაციონალ მოძრაობის ალიანსში შემავალი სხვა პარტიები საერთო წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ სააკაშვილის განცხადებები პროცესს აზიანებს. გიგი წერეთელი ამბობს, რომ მიმდინარე დაძაბულობა, რომელიც მისი შეფასებით ნაწილობრივ ხელოვნურით შეიძლება იყოს, პროცესს აზიანებს და თუ ის გაგრძელდა, საჭირო გახდება დამატებითი გადაწყვეტილებების მიღება. მისი თქმით, შესაძლებელია ალიანსში დარჩენა მხოლოდ იმ სუბიექტებისთვის, რომლებიც საერთო წესებს და შეთანხმებებს დაემორჩილებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეული წევრები შესაძლოა გარეთ დარჩნენ. საპატრიარქომ გაავრცელა დღეს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ არანაირი მღვდელმთავრების შეხვედრა განსაკუთრებული არ იგეგმება. ინფორმაციას სოციალურ ქსელში ავრცელებს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. მათი ინფორმაციით არ იგეგმება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრებების თარიღის განსაზღვრა, რაც ამ ბოლო დროს მედიაში ვრცელდება. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გავლას აპირებდა ირანის მხრიდან გაფრთხილების უგულებელ ყოფის შემდეგ, უკან გააბრუნეს. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ ირანული მედია იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით, გემს ორი რაკეტა მოხვდა მაშინ, როდესაც ის ჯასკის კუნძულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესპიკერმა ჰოსეინ მოჰებიმ განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვევენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს, ჰორმუზის სრუტეში ძალის გამოყენებით შეაჩერებენ. მან გადამზიდავდა სადაზღვევო კომპანიებს მოუწოდა რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის მითითებები გაითვალისწინონ. ამასთან, დონალდ ტრამპი ვაშინგტონში ირანთან მოლაპარაკებების პროგრესის შესახებ დასმულ კითხვას პასუხობს მოკლედ და აღნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. ძალიან კარგადო თქვა ტრამპმა. მედიის განმარტებით, პრეზიდენტმა არცერთ დამატებით კითხვას არ უპასუხა. კრემლში შეშფოთებული არიან ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ შესაძლო შეთქმულებისა და რუსეთის პრეზიდენტზე შესაძლო თავდასხმის გამო, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის დაზვერვის ანგარიშში, რომელსაც CNN ავრცელებს. ანგარიშის მიხედვით უკვე გაძლიერდა პუტინის დაცვა. კერძოდ, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა გაამკაცრა შემოწმებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, შეზღუდა პუტინის გადაადგილება და ფაქტობრივად გადაიყვანა ის დაცული ბუნკერებიდან მუშაობის რეჟიმზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. Espenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოსთან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას, რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი. მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: პირდაპირ ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ეკავებ. ხოდე გაგაცნობთ გამარჯობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნა დიალოგისთვის და როგორც ორმხრივ, ისე მრავალმხრივ ფორმატებში კონსტრუქციული თანამშრომლობისთვის. ქართულმა მხარემ შეშფოთება გამოხატა საერთაშორისო მექანიზმების პოლიტიკურად მოტივირებული მიზნებით გამოყენების მზარდ ტენდენციაზე და იმედი გამოთქვა, რომ ეს პრაქტიკა შეიცვლება. ხაზგასმით აღინიშნა საქართველოს მთავრობის ერთგულება ფუნდამენტური თავისუფლების დაცვის, დემოკრატიული რეფორმების განხორციელებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფაში. შეხვედრა საქართველოს ვიცე-პრემიერი, საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჯორიშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი დაესწრნენ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ ზელენსკისაც შეხვდა. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინული მხარის ინიციატივით გაიმართა, საუბარი შეეხო ორი ქვეყნის ურთიერთობებს. მათივე ცნობით შეხვედრაში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებიც მონაწილეობდნენ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი მაკა ბოჯორიშვილთან შეხვედრასაც გამოეხმაურა ქართველ კოლეგასთან განხილულ საკითხებზე მან სოციალურ ქსელში დაწერა. ერევანში ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გამართეთ ჩემს ქართველ კოლეგას გასან საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჯორიშვილთან. ჩვენ გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე, ასევე განვიხილეთ ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საკითხებში. ყურადღება გავუთმეთ ურთიერთხელსაყრელი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოებას და შევთანხმდით შემდგომ კონტაქტის გაგრძელებაზე, წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი X-ზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მერვე სამიტში მონაწილეობს. სამიტის მონაწილე ლიდერებს ერევანში სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი მასპინძლობს. მთავრობის მეთაური ევროპელ ლიდერებს დღეს სიტყვით მიმართავს მრგვალი მაგიდის ფორმატის დისკუსიაზე, რომლის მთავარი თემაა დაკავშირებადობის გაძლიერება და ეკონომიკური უსაფრთხოება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი გობახიძის მონაწილეობა ევროპული პოლიტიკის გაერთიანების სამიტში მნიშვნელოვანი მოვლენაა, როგორც საქართველოსთვის, ისე ფართო ევროპული სივრცისთვის, წერეს ექსპერტი დავით ჩიხელიძე. მისი თქმით, საქართველო დღეს საერთაშორისო პოლიტიკური დღესასრულში ცენტრშია, ხოლო ევროპული ლიდერების დამოკიდებულება და განცხადებები აჩვენებს, რომ საქართველო წარმოადგენს სტაბილურობისა და განვითარების იმ საყრდენ წერტილს, რომლის გარეშეც ევროპული ეკონომიკური უსაფრთხოება ვერ მიიღწევა. ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას და ავიცავთ საკუთარ პოზიციასო, აცხადებს ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე, სადაც ის პასუხობს აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის დღევანდელ განცხადებას. რამდენადაც ერთ-ერთი კონკრეტული გამოსვლა ფოკუსირებული იყო ევროპარლამენტზე, მიმაჩნია, რომ დაუყოვნებლი უნდა უპასუხო შეხვედრები, სადაც გარკვეული უთანხმოებებია ყოველთვის ჯანსაღია, თუმცა მინდა სწრაფად აღნიშნო, რომ ევროპარლამენტი არის პირდაპირ წესით არჩეული დემოკრატიული ორგანო რეზოლუციებით, რომელიც უმრავლესობა ის იღებს. გასაგებია, რომ შედეგი შესაძლოა ზოგიერთისთვის არაკომფორტული იყოს, მაგრამ ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას, განაცხადა მეცოლა. შეგახსენეთ, რომ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა სომხეთში მიმდინარე ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ ევროპარლამენტი სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს ცდილობს და ხუთ წელიწადში შეურაცხყოფელი განცხადებებით სავსე 14 რეზოლუცია მიიღეს, რაც აკვიატებაო, თქვა ილჰამ ალიევმა. არასწორი, უსაგნო და თითიდან გამოწვეული მიზეზები ცდილობენ ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური მდგენელის დაკნინებას, იმგვარად წარმოდგენას, რაც აწყობს ცალკეულ ევროჩინოვნიკებს, ასე აფასებს უმრავლესობა საქართველოს მიმართ კაია კალასის მიერ გაკეთებულ კრიტიკულ განცხადებას. სინამდვილეში მოცემულობა არის აბსოლუტურად სხვა. პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს ევროკავშირში, დამოკიდებულება საქართველოსადმი უნდა შეცვალოს ევროკავშირმა და ეს ყველაფერი დღითი დღე უფრო მეტად დადგება დღის წესრიგშიო, მიაჩნიათ უმრავლესობაში, რაც შეეხება ოპოზიციას. ლელუს პოლიტიკური საბჭოს წევრი თაზო დათუნაშვილი ამბობს, რომ კაია კალასის განცხადება ძალიან მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა. მან აღწერა საღიაზი, რომ ჩვენ დგამ ნაბიჯებს, ოღონ ქართული მხარე გულანძღავს და ნაბიჯებს არ დგამს ჩვენი მიმართულებით. აბსოლუტურად ყველა ნაწილში აღწერს რეალობა ძალიან მარტივი სიტყვებით, თავდასხმა როგორ არის, არ დგამს ნაბიჯებს, უაცხადებს დათუნაშვილი. განაგზოთ გამოშვებას ოპოზიციურ ალიანსში. დაპირისპირება გრძელდება სააკაშვილმა დღეს სასამართლოს ხტომაზე. თქვა, რომ ნიკა მელიას ვრცელი წერილიდან ვერაფერი გაიგო, იმის გარდა, რომ მელიას სააკაშვილი არ მოსწონს ყოფილ პრეზიდენტსა და ნაციონალ მოძრაობას. ალიანსში შემავალი სხვა პარტიები საერთო წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ და ამბობენ, რომ სააკაშვილის განცხადებები პროცესს აზიანებს. გიგი წერეთელი ამბობს, რომ მიმდინარე დაძაბულობა, რომელიც მისი შეფასებით ნაწილობრივ ხელოვნური შეიძლება იყოს, პროცესს აზიანებს და თუ ის გაგრძელდა, საჭირო გახდება დამატებითი გადაწყვეტილებების მიღება. მისი თქმით, შესაძლებელია ალიანსში დარჩენა მხოლოდ იმ სუბიექტებისთვის, რომლებიც საერთო წესებსა შეთანხმებებს დაემორჩილებენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გარკვეული წევრები შესაძლოა გარეთ დარჩნენ. საპატრიარქომ გაავრცელა დღეს განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ არანაირი მღვდელმთავრების შეხვედრა განსაკუთრებული არ იგეგმება. ინფორმაციას სოციალურ ქსელში ავრცელებს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. მათი ინფორმაციით არ იგეგმება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გაფართოებული კრეკერების თარიღის განსაზღვრად, რაც ამ ბოლო დროს მედიაში ვრცელდება. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გავლას აპირებდა ირანის მხრიდან გაფრთხილების უგულებელყოფის შემდეგ, უკან გააბრუნეს. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ ირანული მედია იუწყება. გავრცელებული ინფორმაციით, გემს ორი რაკეტა მოხვდა მაშინ, როდესაც ის ჯასკის კუნძულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესპიკერმა ჰუსეინ მოჰებიმ განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვევენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს, ჰორმუზის სრუტეში ძალის გამოყენებით შეაჩერებენ. მან გადამზიდა და სადაზღვევო კომპანიებს მოუწოდა რუსის გუშაგთა კორპუსის მითითებები გაითვალისწინონ. ამასთან, დონალდ ტრამპი ვაშინგტონში ირანთან მოლაპარაკებების პროგრესის შესახებ დასმულ კითხვას პასუხობს მოკლედ და აღნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. ძალიან კარგადო, თქვა ტრამპმა. მედიის განმარტებით, პრეზიდენტმა არცერთ დამატებით კითხვას არ უპასუხა. კრემლში შეშფოთებული არიან ვლადიმერ პუტინის წინააღმდეგ შესაძლო შეთქმულებისა და რუსეთის პრეზიდენტზე შესაძლო თავდასხმის გამო, მათ შორის უპილოტო საფრენი აპარატების გამოყენებით. ამის შესახებ ნათქვამია ევროკავშირის ერთ-ერთი ქვეყნის დაზვერვის ანგარიშში, რომელსაც CNN-ი ავრცელებს. ანგარიშის მიხედვით უკვე გაძლიერდა პუტინის დაცვა. კერძოდ, ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურმა გაამკაცრა შემოწმებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, შეზღუდა პუტინის გადაადგილება და ფაქტობრივად გადაიყვანა ის დაცული ბუნკერებიდან მუშაობის რეჟიმზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს 1 საათში დაუბრუნდება. დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. ტექსტენიუს სერტილი იუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5.

ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: რეკლამაციურცეზე 551 100 98 და 5.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: რადიო სივრცე.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: 18 საათია საქართველოს რადიო ცირცის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერს უბრუნდება ახალ ამბებს ეკა ვებხვაძე გააცნობთ გამარჯობა. რამდენიმე წუთის წინ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ კომენტარი გააკეთა ევროპული პოლიტიკის გაერთიანების მერვე სამიტის ფარგლებში უკრაინის პრეზიდენტთან ვლოდიმერ ზელენსკისთან შეხვედრაზე მას კითხვები ჟურნალისტებმა დაუსვეს. რა უპასუხა პრემიერმა შეგვიძლია პირდაპირ ეთერში მოვისმინოთ.
1: მე შინარსზე ვერ ვთქვი ვერაფერს, გამიმდინარე კიდე რომ ეს იყო დახურულია, ასე ვთქვათ, შინარსის შეხვედრა, დახურული ფორმატის შეხვედრა, თუმცა ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ იყო მეგობრული და საინტერესო საუბარი რაც შედგა ჩვენ შორის. თავად პრეზიდენტმა გამოხატა ეს ინიციატივა, ჩვენ უღესიერად დაუდასტურეთ ჩვენი მზაობა და გავისაუბრეთ ორხრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებით, არსებითად ეს იყო ამ საუბრის საგან და გადაერთხობით ხო რომ იყო საინტერესო საუბარი ჩვენ შორის და იყო ძალიან მეგობრული. მე ზოგადად შემიძლია გითხრათ, რომ უკრაინა ჩვენთვის არის მეგობარი ქვეყანა, ჩვენ მოგვს ტრადიციული ისტორიული მეგობრობა, რაც აკავშირებს ჩვენს ქვეყნებს, ჩვენს ხალხებს და მას უნდა გავრთულდეთ მაქსიმალურად. ეს იყო მათ შორის სისულის კეთება, რომელიც პრეზიდენტს გაუზიარა. მოგეთ რა შეხება დეტალებს, რა თქმა უნდა, ამას
2: ვისაუბრებ.
1: რა შეხება ხა დეზინფორმაციას ევროპული ბიუროკრატიის მხრიდან, ეს არის რა თქმა უნდა სერიოზული პრობლემა, ამაზე ჩვენ მუდმივად საუბრობთ, ხშირად გვიწევს ხოლმე კომენტარების კეთება, გვიწევს ხოლმე უპასუხოთ ასეთი ტიპის განცხადებებს, დეზინფორმაციით გაჯერებულ განცხადებებს. ეს არის სამწუხარო რეალობა, იმედი გვაქვს რომ ამ მიმართულებით
2: მოცემულობაში
1: რა თქმა უნდა ამ სამიჩიც მონაწილეობდნენ კონკრეტული პოლიტიკოსები, რომლებსაც გაუგეთებიათ არაერთხელ აკარშეულ დეტალებში, გვარებს არ დავასახლებ, მაგრამ აქ იყვნენ მათ შორის ამოდგენილი პოლიტიკოსები, რომლებსაც გაუგეთებიათ მოსამახლო განცხადებები ქართული ხალხის მიმართ, ჩვენი ქვეყნის მიმართ. და ძალიან სამწუხაროა, თუმცა ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ, რა თქმა უნდა. ეს არის ის რეალობა, რა რეალობაშიც გვიწევს ჩვენ მუშაობა. თუმცა ნუ ამას თვალი უნდა გაუსვაროთ, თავარია, ნუ ჩვენ მაქსიმალურად ვიზრუნოთ ზოგადად ყველა მიმართულებით ურთიერთობების განვითარებაზე. თუ იქნება სამართლიანი მიდგომა, ამ შემთხვევაში ყველა პრობლემა მოიხსნება. აქ ჩვენ საქართველოსთან მიმართებით კრიტიკული განცხადებების საერთოდ მოგვისმენია ამ ფორმატში, ამაზე საერთოდ ყოფილა საუბარი. მქონდა გასაუბრება არაერთ ლიდერთან ამ ფორმატში, ლიდერებს ნახევარზე მეტთან გაქვს გასაუბრების საშუალება, ასეთი ეს ფორმატი და ნუ ყველასთან მქონდა საუბარი ასე ვთქვათ რეალობაზე, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი მოსაზრეები გაუზიარეთ ყველას. ეს არის საერთო შინაარსი, რაც შემიძლია გადმოგცეთ.
0: რამდენიმე წუთის წინ ასევე უკრაინის პრეზიდენტი ვლოდიმერ ზელენსკი საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი კობახიძესთან შეხვედრას გამოეხმაურა. შესაბამისი განცხადება უკრაინის პრეზიდენტმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა. ის წერს, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძეს შევხვდი, ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ნამდვილად არსებობს გადაუჭრელი საკითხები, მნიშვნელოვანია დიალოგის წარმოება ყველა დონეზე, უკრაინა ყოველთვის ცემდა და კლავაც ცემს პატივს საქართველოს, მის სუვერენიტეტს და მის ხალხს, ჩვენ მომავალშიც გავაგრძელებთ თანამშრომლობას, წერს ზელენსკი სოციალურ ქსელში. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ასევე ისაუბრა სამიტის ფარგლებში ევროპელ ლიდერებთან გამართულ შეხვედრაზე. მთავრობის მეთაურის თქმით, სამიტის ფარგლებში ჰქონდა გამოსვლა მრგვალი მაგიდის ფორმატში, სადაც საუბარი იყო დაკავშირებადობის საკითხებზე. მან უთხრა ჟურნალისტებს, რომ პრაგმატული პოლიტიკა უნდა აწარმოოს საქართველომ ყველა მიმართულებით, როგორიც არ უნდა იყოს უხეში ინტერესები საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ. იქაც კი მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ დავიცვათ ჩვენი პოზიციები. შეგვიძლია პრემიერ-მინისტრის ეს განცხადება დაბაც მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
1: მე საუბარი მქონდა სამხრეთ კავკასიის და კონკრეტულად საქართველოს პერსპექტივაზე დაკავშირებადობის კუთხით. თქვენ ხედავთ, რომ ძალიან საინტერესო მოცემულობაშია ჩვენი რეგიონი. ჩრდილოეთისკენ არის მიმდინარე ფართომასშტაბიანი სამხედრო კონფლიქტი რუსეთსა და უკრაინას შორის ომს გულისხმობ და სამხრეთში არის სამხედრო დაპირისპირება, კრიზისი, კონფლიქტი ახლო აღმოსავლეთში და ჩვენი რეგიონი და კონკრეტულად საქართველოს მათ შორის არის მოქცეული ამ ორ კრიზის შორის, ორ სამხედრო ასე ვთქვათ კონფლიქტს შორის. ამ ვითარებაში ერთი მხრივ რა თქმა უნდა არსებობს სერიოზული გამოწვევები, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენს რეგიონს და კონკრეტულად ჩვენს ქვეყანას აქვს განსაკუთრებული შესაძლებლობები. რა თქმა უნდა მე ყურადღება გავამახვილე იმაზეც, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელიც შავ ზღვასთან და შესაბამისად ევროპასთან დასავლეთთან აკავშირებს 7 ქვეყანას, რომელსაც არ აქვს ზღვაზე გასასვლელი. ეს არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნები სომხეთი და აზერბაიჯანი, ეს არის შუაზის ქვეყნები და რა თქმა უნდა ეს ზრდის ჩვენს როლს დაკავშირებათობის კუთხიდან მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ეს შეასრულება ავითვისოთ შუა დერეფნის ფარგლებში ჩვენი როლი გვინდა მაქსიმალურად გავზარდოთ საუბარი მქონდა ასევე ინვესტიციებზე რომელიც ხორციელდება ინფრასტრუქტურის სფეროში ნუ ყველა დეტალთან დაკავშირებით გავუზიარე ინფორმაცია და მოსაზრებები ჩვენს კოლეგებს რაც შეეხება დაკავშირებადობას ასევე ერთ-ერთი თემა იყო მწვანე ენერგია ენერგეტიკული დაკავშირებადობა თაკაც გავაცანე კოლეგებს ჩვენი გეგმები ჩვენი მიზანია ელექტროენერგიის გენერაცია გამომუშავება გაიზარდოს 4800 მეგავატიდან 11500 მეგავატამდე ამ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა გახდება მთლიანად თვითგმარი ელექტროენერგიის თვალსაზრისით და გვექნება იმის შესაძლებლობა რომ ექსპორტზე გავიტანოთ ელექტროენერგია და ამ კუთხით ხაზი გაუსვი რა თქმა უნდა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტსაც ყველა თემაზე ქონდა საუბარი კოლეგებთან
0: ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმაც გააკეთა განცხადება უკრაინის პრეზიდენტთან და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრაზე, როგორც ბოჭორიშვილმა თქვა, საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის ურთიერთობებს, მათ შორის იმ გამოწვევებს, რაც ჩვენ ორ ქვეყანას შორის არისო, მინისტრის თქმით, ანდრეი სიბიგასთან და ვლადიმერ ზელენსკისთან საუბარი შეეხო ქვეყნებს შორის არსებულ სამომავლო ურთიერთობებს და ასევე უკრაინულ მხარესთან შეხვედრისას განიხილეს ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების საკითხი. მაკაბოჭორიშვილის თქმით იყო საუბარი ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიურ ურთიერთობებზე, მათ შორის ქვეყანაში ელჩების ყოფნაზე. ნახოთ, საქართველოს ამხრივ აქვს მტკიცედ ჩამოყალიბებული პოზიცია და დამოკიდებულება უკრაინასთან, რაც არაერთხელ გამოგვიხატავს საერთაშორისო ფორმატებში, სადაც ეს შესაძლებელია, მნიშვნელოვანია, რომ ურთიერთობები იყოს ურთიერთ პატივისცემაზე დაფუძნებულიო, რაც შეეხება სანქციების საკითხს, ამაზე საუბარი არ ყოფილა, განაცხადა მაკაბოჭორიშვილმა. ამასთან უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სოციალურ ქსელში დაწერა საქართველოს საგარეო მინისტრთან შეხვედრის შესახებ ერევანში სამიტის ფარგლებში შეხვედრა გაუმართე ქართულ კოლეგასთან საგარეო საქმეთა მინისტრთან და გავცვალეთ მოსაზრებები ორმხრივი რეგიონული და საერთაშორისო მოვლენების ფართო სპექტრზე ასევე ევროინტეგრაცია და ევროკავშირის მნიშვნელოვანი როლი გლობალურ საკითხებში განვიხილეთ განსაკუთრებული ყურადღება დავუთმეთ ურთიერთ ხელსაყრელი სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობის გაფართოვებას და შეფთავთით კონტაქტების გაგრძელებაზეო დაწერა ანდრეი სიბიგამ სოციალურ ქსელში. განაგრძობთ გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ასევე შეხვდა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს. შეხვედრაზე ასევე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ ნაყოფიერ თანამშრომლობაზე. ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას და დავიცავთ საკუთარ პოზიციასო დღეს განაცხადა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ რომელმაც უპასუხა აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს ალიევმა დღეს განცხადება გააკეთა რამდენადაც ერთ-ერთი კონკრეტული გამოსვლა იყო ფოკუსირებული ევროპარლამენტზე ამიტომ საჭიროდ მივიჩნევო რომ უპასუხო განაცხადა მეცოლამ და თქვა რომ ევროპარლამენტი არის პირდაპირ წესით არჩეული დემოკრატიული ორგანო რეზოლუციებით რომელთაც უმრავლესობა იღებს და გასაგებია რომ შედეგი შესაძლოა ზოგიერთისთვის არა კომფორტული იყოს, მაგრამ ჩვენ არასდროს შევცვლით მუშაობისადმი მიდგომას და დავიცავთ საკუთარ პოზიციასო განაცხადა მეცოლა. დღეს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ალიევმა სომხეთში ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების სამიტზე ვიდეო მიმართვისას განაცხადა, რომ ევროპარლამენტი სამშვიდობო პროცესის საბოტაჟს ცდილობს და 5 წელიწადში შეურაცხყოფელი განცხადებებით სავსე უკვე 14 რეზოლუცია მიიღო, რაც აკვიატებაო განაცხადა ალიევმა. არასწორი უსაგნო თითიდან გამოწვეული მიზეზები ცდილობენ ქვეყნის პოლიტიკური მდგენელის დაკნინებას იმგვარად წარმოდგენაც ასე აწყობს ცალკეულ ევროჩინოვნიკებს ასეთში აფასებს უმრავლესობა კაე კალასის მიერ გაკეთებულ დღევანდელ განცხადებას სინამდვილეში მოცემულობა არის აბსოლუტურად სხვა პოლიტიკურად უნდა შეცვალოს ევროკავშირმა დამოკიდებულება საქართველოს მიმართო ამბობენ უმრავლესობაში რაც შეეხება ოპოზიციას ლელოს წევრი თაზო დათუნაშვილი მიიჩნევს რომ კალასის განცხადება მარტივი სიტყვებით ნათქვამი რეალობაა ოპოზიციურ ალიანსში კი დაპირისპირება გრძელდება სააკავშირო დღეს სასამართლოს ხდომაზე თქვა რომ ნიკა მელიას ვრცელი წერილიდან ვერაფერი გაიგო იმის გარდა რომ მელიას სააკავშირო არ მოსწონს ყოფილ პრეზიდენტსა და ნაციონალურ მოძრაობას ალიანსში შემოვალი სხვა პარტიების საერთო წესების დაცვისკენ მოუწოდებენ ამბობენ სააკავშირო განცხადებები პროცესს აზიანებს ამას ამბობს გიგი წერეთელი რომ იმდინარე დაძაბულობა ნაწილობრივ ხელოვნური შეიძლება იყოს და პროცესის დამაზიანებელია საჭირო გახდება დამატებითი გადაწყვეტილებების მიღებაო გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განაგრძობთ.
2: ამბები მსოფლიოდან.
0: გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ალიანსებში ახლა იმაზე მეტი დაძაბულობაა, ვიდრე უნდა იყოს. სტარმერმა ერევანში მიმდინარე სამიტზე აღნიშნა, რომ ზოგიერთ ალიანსში არსებული არასასურველი მდგომარეობის ფონზე საჭიროა ნატოში ევროპული ელემენტის გაძლიერება. მან განაცხადა, რომ ზოგიერთი ალიანსი, როგორც იმედიც ჰქონდა, არ არის იმ მდგომარეობაში, როგორშიც ჩვენ გვსურდა, რომ ყოფილიყო. ამერიკული სამხედრო ხომალდი, რომელიც ჰორმუზის სრუტის გავლას აპირებდა, ირანის მხრიდან გაფრთხილების უგულებელ ყოფის შემდეგ უკან გააბრუნეს. როიტერი წერს ამის შესახებ, დგემს ორი რაკეტა მაშინ მოხდა, როდესაც ის ჯასკის კონსულთან ახლოს დაცურავდა. მანამდე ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის პრესსპიკერმა განაცხადა, რომ გემებს, რომლებიც დაარღვევენ ირანის სატრანზიტო მითითებებს ჰორმუზის სრუტეში, ძალის გამოყენებით შეაჩერებენ. ტრამპმა კი ვაშინგტონში ირანთან მოლაპარაკებების პროგრესის შესახებ დასმულ კითხვას მოკლედ უპასუხა, აღნიშნა, რომ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს. ძალიან კარგათო თქვა ტრამპმა, თუმცა მედია ამბობს, რომ პრეზიდენტმა არც ერთ დამატებით კითხვას არ უპასუხა. ამგვარი იყო ახალი ამბები 18 საათზე. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური დღეს ამით მუშაობას ასრულებს. ახალი ამბების მოსმენა უკვე შეგიძლიათ თვალ დილის 10 საათიდან, ასე რომ გემშვიდობებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ. მადლობა გიორგი კანკიას, ჩვენს ხმის რეჟისორს. შეხვდებით თვალ. ნახვამდის.
2: Радио Сюрциз с информацией о самсахуре. Информация о реальном Сюрцизе. С информацией о агенте Space News. Радио Сюрциз с информацией о узрунном хопа. СП Ньюс Сертилио. Гадмуэртет. Эс ткуэни Сюрция. Саинтересо гадацемеби. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ. ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. Радио Сиуце უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ქართული მუსიკა სიუცეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართე სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10,000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: შენი მეურნეობის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის ფული გჭირდება? ისარგებლე სკაპის 200,000 ლარამდე აგროსესხით. მიიღე თანხა ერთ დღეში, შენ საჭიროებებზე მორგებული პირობებით. მიმართ სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დაგვეკავშირდი ნომერზე 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

რადიო სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.
1: Brother, what's up?
2: This is a big party, man.
1: Yeah, brother, like, stop.

ცაცრის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

მუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
3: Encore des mots.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე. FM 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

შენი სიმცია FM 98.5 კინომუსიკა სიმცეზე

Radio Siuze უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.